0: عالم خراب. جاوان گوهل دینه به مسته او چند یا مصر به دسته لقشتنا من ده به قسته ویران از مالم خراب. دو بی قسته من دو قوشی دو بی کفرا دل نو سوشی گلک سوتم گرم روشی ویران از مالم خراب. گلک سوتم گرم کباب گریه به من صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از مالم خراب. یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از مالم خراب. بهش گرم زلف طرش بس کسیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از مالم خراب. بکیف گرم زلف طرش بس کسیاه زلف قمر عشق محبت عمل لسر ویران از مالم خراب. سوتم برشتم بحساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران از مالم خراب. سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه ویران از مالم خراب. عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیویت کم حقیقیه ویران از مالم خراب.
1: Bəli. Son sözlərinizi buyurun. Bəli. Son

دند و دندوش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامش رو گهدار بکن، دنگ قامش رو رادیو قصر یا انترنت هیویانه بکن.

0: یاره مپر نیشان و سر سیماج در دیم کوکبه اولب شکر نازک بشر جبهت سحر کاغل شبه شب کاغل خال فلفل چین سنبل داوا دل من غفلتی دی قبلتی وک مهدتی سا غبغبه من دی بخف صحبت بدف شاه نجف فنجان دی کف نوننج ینگ بردان خدنگ و پرج تنگ شیرین لبه دانی ظهور دیمه بنور خالن دهور جاما طهور ساقی ورین جاما زرین او سرشرین جام مشربه خالو خط شخ قامت مجوه کت بو دست خط هر دم جنو دل فید او او عشق سو دا موهبه من بی قدار افسر و شار عشقا غدار سختی ستار مهرابوتان خالو خطان صندوق خان او مقلبه دیمه بخال او نون و دال اسم جلال بجنا شپال یک تا الف نایه وصف من عقل طف لی مذهبه حتی نمام سالک تمام شیرین کلام مادام جام به جهد قط تن امر و خط هرچک و مط لب منصبه درماندهیم حیرانتیم پیرانیم خوشبندیم زازا بسر دلجم وکر در حق مپر ارزان مبه برگن گلی او مسکلی هر هر ولی در حق ملی بی پردو خوش معدو یک وعدو پر شفقبه
1: فنر ویران از مالم خراب ای دل برا گردم و تیف وی نازکا قامت الیف قامت جی ریحان خفیف ویران از مالم خراب ای دل برا گردم زجاج وی نازکا مثل زجاج قامت جی ریحان قراج ویران از مالم خراب ای دل برا قامت مثال وی نازکا دل هجار دش خوندن گرم بطل ویران از مالم خراب ای دل بره وی دل بره فریاد جی دست کسره آوک جی آوا کوسره ویران از مالم خراب

0: عالم خراب. جوان گوهلتین به مسته او چند یا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ویران از عالم خراب. دبی قسته من دقوجی دبی کفرا دل نوسوجی گلک سوتم گرم رجی ویران از عالم خراب. گلک سوتم گرم کباب گریه بمن صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از عالم خراب. یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از عالم خراب. بهش گرم زلف طرش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از عالم خراب. بکیف گرم زلف طرش بسکی سیاه زلف قمر عشق محبت عمل لسر ویران از عالم خراب. سوتم برشتم به حساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران از عالم خراب. سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه ویران از عالم خراب. عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیویت کم حقیقیه ویران از عالم خراب.
1: Bəli. Son sözlərinizi buyurun. Bəli. Son

دنگ و دنگوش، هنر و هنرمند، هل بست و هل بستوان، دنگ قامش رو گهدار بکن، دنگ قامش رو رادیو قصر یا انترنت، لحیب یعنی بکن.

0: گوشتی وامیریش کال سر گراره چه که اموزارو که می بخون
1: گراره چه؟ امی گوشت سر برنجی بخون برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تزلامه گوتنام نابد دو لسر گراره
1: زلامو پیرک دوینات تنیه تبی آراستی اوایا نیشه تیه از سر برنجی چه کن
0: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: تدرک کت پاچه خودت خدم تری سیاره دیجی تو باشتا غالیش مرتیجه هم از هرم زی سر برنجه چیکم مقر سیتا
0: کچه بناوه الهی ازیتا بدن بر بکسا ازیتا بنعن عینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتا دکا به وی سریتا
1: هم اولوهی زی سر برنجه چیکم
0: ده سر برنجه چیکم ایفه خوبی بیده ده دهر
1: دچمه آبید
0: همات نخوی اهوا چون بریش که ده
1: او دچمه آبید هر داکه وابی نیجم
0: واللهی زانه کردم
1: ایم زیش انجه تنز نارم ایگو آبید بره هر بینیش
0: ببردانات نبز نارم دهر
2: یا بانه هفدو بردین و نل هفخینین امره مش خودیره از ایم ریش که وابینیم

یک به عشق یک بت عاشقان یک یار بس قبله ده یک بت قلوبان دلبرک دلدار بس من دبند زلفک دل دا به دست پیر عشق لو د عشقی دا خو بست احرام یک زنار بس طرح و طرز بون زنار و چلیپا یک بیک لوم زنار و چلیپا یک تنه یک جار بست.

خمار بس. گرچتن رقص و سمای هر سحر صد نیشکر، من دبزما سرشرینان او شرین رفتار بس. وحچوالا گوهرن هاتن لباس جسم و جان، من جوان حوری سرشتان او پری رخسار بس. حوج سحر سامری نینن قزل فارش بکت، چشم بندا دل ربایان کاغلا عیار بس. بلبلان صد گلد چاون چاول صد گل دیدکن، من دباغ گل عزاران یک گل و گل نار بس. من دباغ گل فروشان دی عجب رسمک غریب، خار طبعان گل دستن گل پرستان خار بس. او جفا چو در جحد ظلمات بر حتی بچین، رحمک جارک نکی هی ظالم او آزار بس. غرق دریای گناهین تشنه لطفا حقین، رحمتا آمرزگار و شفقه غفار بس. اهل دنیای سراسر دجمنین من بن ملا، پشتمیر من علیب

بله چیکم دی دست دی اج من خو خاری غداره و یاخ بله چیکم

لیک به عشق یک بت عاشقان یک یار بس، قبله ده یک بت قلوبان دلبرک دلدار بس. من دبند زلفک دل دا به دست پیر عشق، لو د عشقی دا خو بست احرام یک زنار بس. طرح و طرز بون زنار و چلیپا یک بیک، لوم زنار و چلیپا یک تنه یک جار بست.

در خمار بس. گرچتن رقص و سمای هر سحر صد نیشکر، مند بزما سرشرینان او شرین رفتار بس. وحچوالا گوهرن هاتن لباس جسم جان، من جوان حوری سرشتان او پری رخسار بس. حوج سحر سامری نین قزل فارش بکت، چشم بندا دل ربایان کاغلا عیار بس. بلبلان صد گلد چاون چاول صد گل دیدکن، من دباغ گل عزاران یک گل و گل نار بس. من دباغ گل فروشان دی عجب رسمک غریب، خار طبعان گل دستن گل پرستان خار بس. او جفا چو در جحد ظلمات بر حتی بچین، رحمک جارک نکی هی ظالم او آزار بس. غرق دریای گناهین تشنه لطفا حقین، رحمتا آمرزگار و شفقا غفار بس. اهل دنیای سراسر دجمنین من بن ملا،

از مالم خراب جوان گویل دینه بمسته او چند یا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ویران از مالم خراب دو بی قستا من دو قوشی دو بی کفرا دل نو سوشی گلک سوتم گرم روشی ویران از مالم خراب گلک سوتم گرم کباب گریه بمن صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از مالم خراب یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از مالم خراب بهش گرم زلف طرش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از مالم خراب بکیف گرم زلف طرش

0: گوشتی وامیریش کال سر گراره چه که اموزارو که می بخون
1: گراره چه؟ امی گوشت سر برنجی بخون برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تی زلامه گوتنام نابد دو لسر گراره
1: زلامو پیرک دو بینات تنیه تو بی آراستی اوایا نیشته یه از سر برنجی چه کن
0: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: تو درو کت پاچه خودت خدم تره سیاره دیجی تو باشتا غالی اشمر تیجه هم از هرم زی سر برنجه چیکم مقارو سیتا
0: کچه بناوه الهی ازیتا بدن بر بکسا ازیتا بنعن عینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتا داکا به وی سریتا
1: هم اولوهی زی سر برنجه چیکم
0: ده سر برنجه چیکم ایسه خوبی بیده دهر
1: ده چما هاوید
0: همارت نخوه اهوا چون بریش که ده
1: او ده چما هاوید هر داکه وابی نیجم
0: واللهی زانه کردم
1: ایم زیش انجت نزنارم ای با هاوید بره هر بینیش
0: ببردانات که بزنارم دهر
2: یا با نهف دو بردین و نلهف خینین امریمش خودیره از امریش که وابینیم

0: چیمان پیدا.
1: رنگ شیرکو هر نشر. اف ولات پایدارو سربلندو به خودی صد امانت ای برادر وی ولات برندی. تف بهشت میر گودشت قاز و قمری تم دناف نا کوی دست مجارک تاب خوین آو ندی. دست بدن هف ام بچک تف در کوین شاخ و چیان کس نمایه جارو بندست ای برادر وی سدی. افسده بیستای ایرو چون ازمان بلند بلج کردان کس نمایه دیلو بندستو گیدی. تف در رابن وک برابن جورو جیرو راستو چپ بختیارو شهرزورو اردلانو زازو بختو سرهدی. تا بکنگی امد بن دست نیاران ور بجین سر بلند ملت کرد ونج خو ناکن فدی. سرخبونا وی ولاتی گر بخوینه بسترن و بمینی او جبو ما تا ابد او سرمدی. کرد همی کرده چه بیجم درسمو شنگالو تور لورو گورو زازو بخت او شهرزورو آمدی. ای کرن سالارو دیسم وک سلح الدین چلنک وک بلنگان هرن جنگه هاتی دورا احمدی. زو شیار بن وک جگر خونگو تیه ام هر نشر ما نبس اف زورو رنجا گوش دست دجمن مدی.

Siebie, Siebie, Siebie.

ये वांग रती दिले वांग रैश ये खवाशीन जारोक शियार करन बावो ब्रा कुष्टन खुशकु दाइक बिरन नामुस शरफ रसन शंगाल नामुस پیش روژه جیان کردستان ای که جو خورتین مه ای لوانین کرد ای گلی کردستان نهلین کردستان جدستر ای پیش مرگه ای گریلا کردستان دی سالان لدستی مما بو وک بهشتک آلا نهلین تک بچه همو بیک دنگو یک دست بن کردستانی به پاریزن هیویه بلن بکن اید بیره پوشیمانی بندستی استخاری وره نهیدن بر ندن و بر خوبدن بر خودان جیانه یان کردستان یان نمار یان کردستان یان

دنگ و دنگوش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامش رو گهدار بکن، دنگ قامش رو رادیو قصر یا انترنت لحیب یعنی بکن.

کرماشانگم ای خاک زیرین، کرماشانگم ای خاک زیرین، حوزارا وگی بدر و خانقین، جگر گوشگی ایلام دیرین، نشتمانگی فرهاد و شیرین. یادگارگی مادو ساسانی، تو سان شاریل گشت کردسانی، کرمانج بید سوران گوران یا کلهر، تو ارای ایمه هرمینی ددور. ناوت سررستی تاریخ ایمس، و بی کرماشان کردستان دیچس. وقتیگ ایمه کرد رزگارمان بود، وقتیگ ایمه کرد رزگارمان بود، ایلام کرماشان داشدارمان بود.

از کرد کردستان را اوش مخورد نو اسی گود ویژیانا نو دا دمشن نو دیدشن گرکم گلک بکب نوی دوزه دا وان دوزه دبر ندن زیلان اری زیلان

0: عالم خراب. جاوان گویل دینه به مسته او چند یا مصر به دسته لقشت نامن ده به قسته ویران از مالم خراب. دو بی قسته من دو قوشی دو بی کفرا دل نو سوشی گلک سوتم گرم روشی ویران از مالم خراب. گلک سوتم گرم کباب گریه به من صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از مالم خراب. یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از مالم خراب. بهش گرم زلف طرش بس کس یا بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از مالم خراب. بکیف گرم زلف طرش بس کس یا زلفت قمر عشق محبت عمل لسر ویران از مالم خراب. سوتم برشتم بحساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران از مالم خراب. سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه ویران از مالم خراب. عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیویت کم حقیقیه ویران از مالم خراب.
1: Bəli. Son sözlərinizi buyurun. Bəli. Son

چرخا فلکی هردم به فتل و گر و دوران هیوی و هوارا مدی یزدانی دلوبان امید همه هردم به خسر داره لبرزان وقتی ریج دی بیجه جین دیده کوتا کزوره

0: گوری خسته که وای پرین یعنی وقتا او اشی فقیه خودم ای من بگوتنا ای ایوا براستیه پرین هگر بخوازن کار بره باجر بدن ازمانا و یا داخل حفت بقی ارگه تفعب کر نا نا یا بفعب نکر ابنا تخوازه مالا مخراب که یا بسوسک و کامل بطفی نه حتی از وی کری فعب کرم بدم از قربانه تمام
1: دل یک به عشق یک بت عاشقان یک یار بس قبله ده یک بت قلوبان دل برک دلدار بس من دبند زلفک دل دا به دست پیر عشق لو د عشقی دا خو بست احرام یک زنار بس طرح و طرز بون زنار و چلیپا یک بیک لوم زنار و چلیپا یک تنه یک جار بس هنجنک دیره وطن قستا کنشت هندکن نیجوانم نیجوانم من در خمار بس گرچتن رقص و سمای هر سحر صد نیشکر من دبز ما سر شرینان او شرین رفتار بس وحچوالا گوهرن هاتن لباس جسم و جان من جوان حوری سرشتان او پری رخسار بس حوج سحر سامری نینن قزلفا رش بکت چشم بندا دل ربایان کاغلا عیار بس بلبلان صد گلد چاون چاول صد گل دیدکن من دباغ گل عزاران یک گلو گل نار بس من دباغ گل فروشان دی عجب رسمک غریب خار طبعان گل دستن گل پرستان خار بس او جفا چو در جحد ظلمات بر حتی بچین رحمک جارک نکی هی ظالم او آزار بس غرق دریای گناهین تشنه لطفا حقین رحمتا آمرزگار و شفقا غفار بس اهل دنیای سراسر دجمنین من بن ملا

نام یک مزگینی جی احمد خانی بر میره ابیم ابیم پرستی نتر جی دستورا جیان کنه جی کهنیا هیوی و مرادان جی عشق و ادینا مزنده بحستی جی بویرک دیروکی جی فرمان مرنی چنبرا بیچارکی گراسی دی بختی کلاها زومی پرچه پرچه کریه جوی بویرش درادنیسی بویره که خو جنوه و دیروپا جباکی کسانیا نتوکی ده آفرینه جویش درد نیست زیلان

سیدای رستا ادین، اگر دخواست بو هدون جین قد ممکنه بیک بو خون و بین آفران تنجی بو هدین جکوز خاماته بو دد بو قد ممکنه ابج چرخا لولد دخواست ببیت بو ما کوکب بختی ما جبو ما ببیت یار جارک ار قوم ببیت شیار داکو خودی کمالت ببه اف ملت جبو خواب پاریزه ما

سیدای هیدی و دخوازی دیسا جفوزی خامن تد بیجی گردی هبیا مجی خدانک آلی کرمک لطفدانک علم و هنر و کمال و ایزان شعر و غزال و کتاب و دیوان منی دی آلا کمال موزون بلن بکران بانی گردون منی بگران داره ملی جزیری دیانک خدا علیه حریری ویکی فاش ببافقی تیران هر تن بما دلشاد و حیران بله سیدای من جدرا دیا بکن مسکینه گر بکی ماسی به جهه بیدانم لمن ببوریم

0: گوشتی وامیریش کال سر گراره چه که اموزارو که می بخون
1: گراره چه؟ امی گوشت سر برنجی بخون، برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تزلامه گوتنام نابده دو لسر گراره
1: زلام و پیرک دوینات تنیه تبه آراستی اوایا نیشه تیه از سر برنجی چه کن
0: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: درک کت پاچه خود در خدمت در سیاره دیجیت باشته غلیش مرتجه هم از هرم زی سر برنجه چیکم مقر زیت
0: کچه بنابه الهی از ایتا بدن بر بکسا از ایتا بنا عن عینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتن دکه به وی سر ایتا
1: هم اولوهی زی سر برنجه چیکم
0: ده سر برنجه چیکم ایسه خوبی بیده ده دهر
1: چما آبید؟
0: همارت نخوی، اهوا چون بریش که ده
1: او ده چما آبید؟ هر ده که وابی نیجم
0: والله ازانه کردم
1: ایم جیش امجت نزنارم، ای با آبید بر هر
0: بینیش ببردانات نبزنارم، دهر
2: یا بانه هفدو بردین و نل هفخینین امر امش خودیر از امریش که وابینیم

رنگ شرکو هر نشر اف ولات پایدارو سربلندو به خودی صد امانت ای برادر وی ولات برندی تف بهشت مرگو دشت قاز و قمری تم دناو نا کوی دست مجارک تا بخوین آو ندی دست بدن هف ام بچک تف در کوین شاخ و چیان کس نمایه جارو بندست ای برادر وی سدی افسده بیستای ایرو چون ازمان بلند بلج کردان کس نمایه دیلو بندستو گیدی تف در رابن وک برابن جورو جیرو راستو چپ بختیارو شهرزورو اردلانو زازو بختو سرهدی تا بکنگی امد بن دست نیاران ور بجین سر بلند ملت کرد ونج خو ناکن فدی سرخبونا وی ولاتی گر بخوینه بسترن و بمینی او جبو ما تا ابد او سرمدی کرد همی کرده چه بیجم درسمو شنگالو تور لورو گورو زازو بخت و شهر زورو آمدی ای کرین سالارو دیسم وک سلح الدین چلنک وک بلنگان هرن جنگه هاتی دورا احمدی زو شیار بن وک جگر خون گوتیه ام هرن شر مانه بس اف زورو رنجا گوش دست دجمن مدی

گردن علی فنانی گردن قضایی بوده تو که فنانی کلید کوایی لبتانی که فنانی کاخته در سکا تفایی تلی پیتی فنانی حبر قلمایی درانه هول فنانی حبا مرجانای سنگه سپی فنابله که برفشیای بینگولی سپیب که لطکی چیای اول زره هول کتابشیا شاره و حمای شورت ده تیلی امن اقلشی نهی نبونه جسر و جسرمای عمری مثل دکتال بچن تیل سپیر چنام فیده ها سیر بکمه شمی حیات دنیا خوش شما بزه و اصل کم گلی گندی جنانو لالا شانو تبرجی ازی و اخر کم دورانا دو دنیایی ایسا غرد تهلی امزلیم درنا تهلی تهلی آخ تهلی تهلی تهلی ما خواهی لگون دوی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی از ویش بینی تو سیر بگم آن خراب و تو دینا خواب دی حیات دنیا خوش آبه از ویش در دید لی خراب بیجن تینی کندو ویش بینی قواد مرم ببیجن تینی از شوشت ویش بینی ببیجن تینی شفن کرم ببیجن تینی شر امدان برطوان شدید ببیجن تینی تو دینا خواب دی ویش بینی دامشتر داران داربست ببیجن تینی بره خصم ببیجن تینی بره امدان قبر قبرستانی ببیجن تینی داریم قبر رشو تاری ببیجن تینی سوالا کرنا کردا ببیجن تیلی ترقینا ملدا ببیجن تیلی تیسر شالی ما خشانه کرن ببیجن تیلی بشتا خومی دا بکرن بیقی دا شار دا شالی بکرن بخیلی حسانی دا بزن کردن بوی سوالا خشانه

مشترانه گوتمر سرحد زوزانه زوزانی سارن تنوی گردن الی فنانی گردن قازه پوزه پچوکی فنانی نکلی دکه و الی وطنی که فنانی کاغت دست کاتبای تلی پیچی فنانی حمر قلم های تو سر بکه و سبنگ سره ممکانه سور سپینه مینان فینجانه فیفورینه مینا سوه جسه و خلاتینه چند ساله که بگیجه سره پنانو داره تو را به خول زره هر بکوتا پیشان شاره و حمایه صورت تلیام قلشینه هی نبونه سر و سرمایه سد یک سال عمرین به چند

Was the minimum vision tail, you were the shushing vision tail, you kept the cream vision tail, you said, Madonna, but I want to shed it off in your tail. Madonna said, all of the best of vision tail, you break us in the vision tail, you bury Madonna, Cabro Cabro Stone, the vision tail, you don't even have Rara Shutani, the vision tail. Chave Makasar, cream vision tail, you tell Pina Melada, the vision tail, you swallow like a naked of vision tail. This apple, I'm not cream vision, he's a child, a solid book of Rubahelli. هفت سالی دا بردل که بدل ایمه بوی چه و توزه خسر کتیه مسکینی حرامی میره خراب را بو بردیری گلی هوانو هوگنا اونجه میده پرسنده بینید تیلیا تکه بچه رنگی بچه تم تیلی تیلیا میکه بنجه زراوه چه بکلی پارکه جناب قندیلی گردن زراوه جید عیلی هیلا ظالمه تکلی سبحانه بلک چه با مکه خالی هفت سالی ایمه تمام و هفت خوینه ایمه سرمالا بابه تبون ته دو عصر جبون را مستانه که کر بردیلی ای گدیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای هفت سالی ایمه تمام و دو تکت مر را مستانه کشته دخوازم قربی قاره نمرده میره

0: مغربيك ترابة شبه خلقي مول وحاله تملي دنيا لك شبه مجهول الرحمة خذ جرسي مو إلقيتي فنون جرخ وقريدة بقايدة قولي زري هور بكتب بيشي عن يو كفر سيجرقي سد يكسر عمري ما چند تيلي سبي چنام پيدابن حتى دنيا خشابا بزياخدكم دمرم جبونا تيه هيبي قمانا مخالق عالم پادشاه پادشاه مراز بدل جان کو جامعه را حاصل نکه بوش بی فایده تو ورم دست افده بگرین زوزانه من دربازی زوزانه وی خاصه کرونی هیش یا کونی مالا بابیته چند ساله که درباز بکن کیف و زبقه دنیا لکن کیفا خویه سد یک سال عمره من چند تیلی سپی چنام پیدا بین حتی دنیا خوش شوا بزی اخده کم دمیرم جبونا تیه
1: ما هو يلقي تهلي يا

0: مرن ببيجن تهلي هذا شو شو ببيجن تهلي كيف أكرم ببيجن تهلي سليم داني بتوان شديد ببيجن تهلي دعم سر داران دار بس ببيجن تهلي بريخت ببيجن تهلي داني ما قبر قبرستاني ببيجن تهلي داني ما قبر رش تاري ببيجن تهلي سوال أكرنا كذا ببيجن تهلي ترخينا ملذا ببيجن تهلي تيسر شاف ما خسر ذكرم ببيجن تهلي بستخم ذكرم بيجا قيزا شاف ذسالي بقرو بخيلي هر سالی دا بردل کادره امی وشت آجا خشار مسکینی حرامی میره خراب رابو بردلی ظالم ایسار هر سال امی تمام مذبتو تکت من رامی سانه کشتا دا خواه آزم اوینه پرسا تیلی هم دکده بی یک ابشر رنگی چطور تیلی تیلی همی یک بنزراه و چاو وکل لبس به تیلی چپل دریج پرک جناب قندیل گردن زراه و شید ایلی گذیه گلو و اسمی یه هفت خونی مثل مارا باوه تا همون تجمون رامی شانه کی دانی اسی کر برده اینلی تو سیر بکی ایشال حفت ساله می تمام وزیر رامی شانه کی جتا دخوازم قار بگاری مسکینی حرامی میره خراب دادر گاوری ای تو نحیلی ما خای
1: حفت ساله می تمام و هفت خونی مثل مارا باوه تا همون تدو از ریج بونا رامی شانه کی کر برده اینلی ای گذیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای حف سالم تمام و دو تکت مرام و سانه کشته دخازم قربی خاره نمرده میره

0: گوشتی وامی ریشکا لسر گراره چه که امو زارو که می بخون
1: گراره چه؟ امی گوش سر برنجی بخون، برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تزلامه گوتنام نابددو لسر گراره
1: زلام و پیرک دوینات تنگیه تبه آراستی اوایا نیشتهیه از سر برنجی چکم
0: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: تو درک کت پاچه خودت خدمت رسیاره دیجی تو باشتا غالیش مرتیجه هم از هرم زی سر برنجه چیکم مقرسیتا
0: کچه بناوه الهی ازیتا بدن بر بکسا ازیتا بنعنعینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتن دکه به وی سریتا
1: هم اولوهی زی سر برنجه چیکم
0: ده سر برنجه چیکم ایسی خوب بیده ده دهر
1: دچما هبید
0: همات نخوی اهوا چون بریش که ده
1: او دچما هبید هر داکا وابی نیجا
0: واللهی زانه کردم
1: ایم زی شمشت نزنارم ای با هبید بره هر بینیس
0: ببردانات نبزنارم دهر
2: لابانه هفدو بردین و نلفخینین امره مش خدیره از امریش که وابینیم

دند و دندوش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامش رو گهدار بکن، دنگ قامش رو رادیو قصر یا انترنت که هیلیانه بکن.

0: عالم خراب. جاوان گوهلتین بمسته او چند یا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ويران از مالم خراب. دبي قستا من دقوجي دبي كفرا دل نوسوجي جلك صوتم كرم رجي ويران از مالم خراب. جلك صوتم كرم كباب گریب من صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از مالم خراب. یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از مالم خراب. بهش گرم زلف طرش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از مالم خراب. بکیف گرم زلفت رش بسکی سیاه زلفت قمر عشق محبت عمل لسر ویران از مالم خراب. سوتم رشتم بحساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران از مالم خراب. سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه ویران از مالم خراب. عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیوید کم حقیقیه ویران از مالم خراب.
1: Bəli. Son sözlərinizi buyurun. Bəli. Son

0: gelsin, malem harap. Ey dilbera, gerdan latif, ve nazika, kamet elif, kametci reyhana hafif, ve ran azim, malem harap. Ey dilbera, gerdan zucac, ve nazika, misle zucac, kametci reyhana kraç, ve ran azim, malem harap. Ey dilbera, kamet misal, ve nazika, dile hijar, deş kendine girin batal, ve ran azim, malem harap. Ey dilbere, vey dilbere, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, veyran ezim malım harap. Ey dilbera, gerden zirav, dem şişeya teyji gulav, ey doktore, bejna zirav, veyran ezim malım harap. Cavan guhildine bimeste, او چند یا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ویران از مالم خراب دو بی قسته من دو قوشی دو بی کفرا دل نو سوشی گلک سوتم گرم روشی ویران از مالم خراب گلک سوتم گرم کباب گریه بمن صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران ازم مالم خراب یا لیتنی کن رو وخار وی نازکا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران ازم مالم خراب بهش گرم زلف طرش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران ازم مالم خراب بکیف گرم زلف طرش بسکی سیاه زلفت قمر عشق محبت عمل لسر ویران از مالم خراب سوتم برشتم به حساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران از مالم خراب سبحان جی شاه بتنه خاله گره خاله گردنه از دین گرم بردام دینه ویران ازم مالم خراب عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیوید کم حقیقیه ویران ازم مالم خراب
1: بله بله سون

چرخا فلکی هردن به فتل و گر و دوران هیوی و هوارا مدی یزدانی دلوبان امید همه هردن بخوا سرداری لبرزان وقتی ریج دبیجه جین دیده کوتا کزوره

یکی به عشق یک بت عاشقان یک یار بس قبله ده یک بت قلوبان دلبرک دلدار بس من دبن دا زلفک دل دا به دست پیر عشق لو د عشقی دا خوبست احرام و یک زنار بس طرح و طرز بون زنار و چلیپا یک بیک لوم زنار و چلیپا یک تنه یک جار بس.

در خمار بس. گرچتن رقص و سمای هر سحر صد نیشکر، مند بزما سرشرینان او شرین رفتار بس. وحچوالا گوهرن هاتن لباس جسم جان، من جوان حوری سرشتان او پری رخسار بس. حوج سحر سامری نین قزل فارش بکت، چشم بندا دل ربایان کاغلا عیار بس. بلبلان صد گلد چاون چاول صد گل دیدکن، من دباغ گل عزاران یک گلو گل نار بس. من دباغ گل فروشان دی عجب رسمک غریب، خار طبعان گل دستن گل پرستان خار بس. او جفا چو در جحد ظلمات بر حتی بچین، رحمک جارک نکی هی ظالم او آزار بس. غرق دریای گناهین تشنه لطفا حقین، رحمتا آمرزگار و شفقا غفار بس. اهل دنیای سراسر دجمن من بن ملا، پشتمیر من علی به

دند و دنبش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامش رو بهدار بکن، دنگ قامش رو رادیو قصر یا انترنت لحیب یعنی بکن.

0: گوشت و مریشکا لسر گراره چه که امو زارو که می بخون
1: گراره چه؟ امی گوشت سر برنجی بخون، برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تزلامه گوتنام نابددو لسر گراره
1: زلام و پیرک دوینات تنه یه تبه آراستی اوایا نیشه تایی از سر برنجی چه کن
0: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: تو درک کت پاچه خودت خدمت ره سیاره دیجی تو باشتا غالیش مرتیجه هم از هرم زی سر برنجه چیکم مقارو سیتا
0: کچه بناوه الهی از ایتا بدن بر بکسا از ایتا بنعن عینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتا دکه به وی سلیتا
1: هم اولوهی زی سر برنجه چیکم
0: ده سر برنجه چیکم ایسه خوب بیده ده دهر
1: چما آبید؟
0: هم آبت نخوه احوا چون بریش که ده
1: او تا چما آبید؟ هر داکه وابی نیجم
0: واللهی زانه کردم
1: ایم زیش ایم جتن از نارم ایگو آبید بره هر بینیز
0: ببردانه تب از نارم دهر
2: دابانه هفدو بردین و نل هفخینین امره مش خودیره از ایم ریش که وابینیم

دن و دن بش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامش رو گهدار بکن، دنگ قامش رو رادیو کسر یا انترنت هیلیانه بکن.

0: عالم خراب. جوان گوهل دینه بمسته او چند یا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ویران از مالم خراب. دو بی قستا من دو قوشی دو بی کفرا دل نو سوشی گلک سوتم گرم روشی ویران از مالم خراب. گلک سوتم گرم کباب گریه بمن صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از مالم خراب. یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از مالم خراب. بهش گرم زلف طرش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از مالم خراب. بکیف گرم زلف طرش بسکی سیاه زلف قمر عشق محبت عمل لسر ویران از مالم خراب. سوتم برشتم به حساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران از مالم خراب. سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دینگرم بردام دینه ویران از مالم خراب. عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیوید کم حقیقیه ویران از مالم خراب.
1: Bəli. Bəli. Son sözlərinizi buyurun. Bəli. Son

0: گوشتی وامیریش کال سر گراره چه که اموزارو که می بخون
1: گراره چه؟ همی گوشت سر برنجی بخون، برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تو زلامه گوتنام نابد دو لسر گراره
1: زلامو پیرک دوینا تو نیه تو بی آراستی اوایا نیشه تایی از سر برنجی چه
0: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: تو درک کت پاچه خودت خدمت ره سیاره دیجی تو باشتا غالیش مردیجه هم از هرم زی سر برنجه چیکم مقرسیتا
0: کچه بناوه الهی ازیتا بدن بر بکسا ازیتا بنه نعینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتا دکا بوی سریتا
1: هم اولوهی زی سر برنجه چیکم
0: ده سر برنجه چیکم ایتا خوبی بیده ها دهر
1: چما آبید؟
0: همارت نخوی احوان چون بریش که ده
1: او ده چما آبید؟ هر ده که وابی نیجم
0: واللهی زانه کتم
1: ایم جیش امجت نزنارم ایگو آبید بره هر بینیش
0: ببردانه ده بزنارم دهر
2: یا بانه هفدو بردین و نل هفخینین امره امش خودیره از امریش که وابینیم

كل ما عشان أقم أي خاك الزيرين كل ما عشان أقم أي خاك الزيرين هاوزا راوغي بدرو خانقين جگر گوشگی ایلام دیرین نشتمانگی فرهاد و شیرین یادگارگی مادو ساسانی تو سان شاریل گشت کردسانی کرمانج بید سوران گوران یا کلهر تو ارای ایما هرمینی ددور ناوت سررستی تاریخ ایمس و بی کرماشان کردستان دیچس وقتیگ ایمه کرد رزگارمان بود وقتیگ ایمه کرد رزگارمان بود ایلام کرماشان داشدارمان بود.

وزي داك تمسري بجوا دياران وزي بسر كلا دلي خدم جوبون بساج خمار.

نام یک مزگینیه جی احمد خانی بر میره ابیم ابیم پرسته نتا جی دستورا جیانه کنو جی کهنیه هیوی و مرادان جی عشق و ادینا مزینده بحسته کنو جی بویره که دیروکی جی فرمان مرنه چنبرا بیچاره کنو گراسه بی بختیه کلاها ظلمه پرچه پرچه کریه جوی بویرهش دراده نمسی بویره که خو جنوه و دیروکا جباکه کسانیه نتوکی ده آفرینه جویش دراده نمسی.

سیدای رستا ابین اگر دخواست بو هبین جین قد ممکنه بیک بو خون و بین آفران تنجی بو هبین جبوز خاماته بو دل بو قد ممکنه ابج چرخا لولب دخواست ببیت بو ما کوکب بختی ما جبو ما ببیت یار جارک القوم ببیت شیار داکو خودی کمالت ببی او ملت جبو خواب پارزه ما

یک به عشق یک بت عاشقان یک یار بس قبله ده یک بت قلوبان دلبرک دلدار بس من دبند زلفک دل دا به دست پیر عشق لو د عشقی دا خو بست احرام و یک زنار بس طرح و طرز بون زنار و چلیپا یک بیک لوم زنار و چلیپا یک تنه یک جار بست.

خمار بس. گرچتن رقص و سمای هر سحر صد نیشکر، من دبزما سرشرینان او شرین رفتار بس. وحچوالا گوهرن هاتن لباس جسم و جان، من جوان حوری سرشتان او پری رخسار بس. حوج سحر سامری نین قزلفا رش بکت، چشم بندا دل ربایان کاغلا عیار بس. بلبلان صد گل د چاون چاول صد گل دیدکن، من د باغ گل عزاران یک گل و گل نار بس. من د باغ گل فروشان دی عجب رسمک غریب، خار طبعان گل دستن گل پرستان خار بس. او جفا چو درج حد ظلمات بر حتی بچین، رحمک جارک نکی هی ظالم او آزار بس. غرق دریای گناهین تشنه لطفا حقین، رحمتا آمرزگار و شفقا غفار بس. اهل دنیای سراسر دجمنین من بن ملا،

چرخه فلکی هر دم به فصل و گر و دوران هیوی و هوا را مدی زانی دلوبان امید همه هر دم بخواه سرداره لبرزان وقتی ریج دی بیجه جین دیده کوتا کزوره

حبسالمی تمام دهشی رو عبدالله دری مال باهیت مگلو بس میگم نه دست خوابید نه ورش کلیا بسیار خدا توانید کم رامیشانه گل دی مگولی جامعه محمدی

0: گوشتی وامیری شکال سر گراره چه که امو زارو که می بخون
1: گراره چه؟ امی گوشت سر برنجی بخون، برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تو زلامه گوتنام نابد دو لسر گراره
1: زلامو پیرک دوینا تنه یه تو بی آراستی اوایا نیشه تیه از سر برنجی چه گو
0: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: تو درک کت پاچه خودت ختم تری سیاره دیجی تو باشته غلیش مرتجه هم از هرم زی سر برنجه چیکم مقرسیت
0: کچه بناوه الهی از ایتا بدن بر بکسا از ایتا بنعن عینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتن دکه به وی سر ایتا
1: هم از اللهی زی سر برنجه چیکم
0: ده سر برنجه چیکم ایتا خوبی بیده ها دهر
1: نجمه همید
0: همارت نخوی احوان چون بریش که ده
1: او نجمه همید هر داکه وابی نیجا
0: والله ازانه کردم
1: ایم زیش امجت نزنارم ای باوید بره هر بینیش
0: ببردانه اتب ازنارم دهر
2: نابانه هف دو بردن و نل هف خینن امره امش خودیره از امریش که وابینیم
3: فنره ویران از مالم خراب ای دل برا گردم و تیف وی نازکا قامت الیف قامت جی ریحان خفیف ویران از مالم خراب ای دل برا گردم زجاج وی نازکا مثل زجاج قامت جی ریحان قراج ویران از مالم خراب ای دل برا قامت مثال وی نازکا دل هجار دش خوندن گرم بطل ویران از مالم خراب ای دل بره وی دل بره فریاد جی دست کسره آوک جی آوا کوسره ویران از مالم خراب ای

0: عالم خراب. جوان گوهل دینه بمسته او چند یا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ويران از مالم خراب. دبي قستا من دقوجي دبي كفرا دل نوسوجي جلك صوتم كرم رجي ويران از مالم خراب. جلك صوتم كرم كباب گریب من صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از مالم خراب. یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از مالم خراب. بهش گرم زلف طرش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از مالم خراب. بکیف گرم زلفت رش بسکی سیاه زلفت قمر عشق محبت عمل لسر ویران از مالم خراب. سوتم رشتم بحساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران از مالم خراب. سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه ویران از مالم خراب. عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیویت کم حقیقیه ویران از مالم خراب.
1: Bəli. Bəli, son
2: Alo. Kişnama mına? Ti çava işname. İnşallah te başı.
3: Aşta çerpirim, ta çedi bey.
2: Ola mı biz bu namle de şikle kitesin. Galo sinda te çava bu. Te ne ki şu yer bu esbek ne bu işname.
3: La havle ve la. ربوات محي
2: والله ما بيزد قوي بارهنكي بهنات تدشكي خدت على تسلامتي بكي ربي
3: ايش تنقوتي حنكي خبتتكي بهنا مجياتا تشيترا
2: جنامي كابوكي تشوانا باشن
3: خديكي محي اشتغالية تيشرو فرور ازنبالا دبج من بردو وخلاص
2: انت خدت على ازرايني بسردة بشيني ربي
3: ايت قربانا مبي تعبيت اللي بوكا خانية ما ايت بمريجي زاين بكيتا
2: رتفا بيكاتا تليفوني دا دركا الطيارو ها جنامي ان بيادي والله وستا دي مسر كوليكا خوا وستا دي باجاري حمكي جي بقرينم كيليكا بو استا دينم تجمنا بيجي مالاتا نعبا الو كرو غيدي الو عنشايا كجيان كجا جاميرا متنا بیجه خود سوی سبا خودی بدر کتنا بیخوارنن های خودش ترازی
4: و برا طیار چه اجور چه بکشی سبک ما سبک دین حیا گو از بیب ما قوی دنیا خرابه بب

مروین پاشفرو بی بیرو باورینه کاوال سر شخص وان خراب بیگوتن زود روین او مروانا حیران شخص خونه نه حیران خلاصی اگلن نه حیران آخو آزادینه وک شفرشک بن وک دشفا تاریده بن لی مروی بی بیرو باوری هرگاو شر آزادیه تکوشینه گرم دکن از باورم کد وقتا که نزیکتا وی آلان تیوی به دست کارکر و خباتکار به پیشکشا کارکر و خباتکار به هلدان آلا که به دست کارکر و خباتکار به هلدان تو کس نکا وی بخی تو قوت تو هز نکان وی بخی.

گلی گهدار گلی آزادی خواز ده هلبست و ده خفتنی مده یک قصه علمی قصه زانایی و یک قصه نهتین دین زور بیویسته که گابا گلی ما اف گهدار کرن جهر دپرسن لو دنابا زمانی مکه به آخفتن زور باشه.

گردن علی فنانی گردن قضایی بوزدو که فنانی کلی هده کوایی لبتانی که فنانی که آخصه ده سکات بایی تلی بیتی فنانی حبر قلم های درانه هول فنانی حبا مرجانای سنگ سپی فنان بله که برفشی های بینگول اسمی که لطکی چی های والا زره هول کتابش یا شاره و حمای شورت تیلی امن اقلشی نهی نبون جو سر و جو سرمای عمری مثل دیک سال بچن تیل اسمی رچن آمه فیده ها به سیر بکمه اسمی حیات دنیا خوش شما بزه و اخو کم گلی کن دی جنانو لالا شانو تبرجی ازی و اخو کم دوران آدو دنیایی İzadan ne tehel ya mızılim darna tehel tehel Ah tehel ya huel tehel ya heel tehel ya makay La gundu oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy Azı ve şübün yetu seher bir kemal kırabı tu dene kapı de hayat dünya koşamamı از هیچ دار دیده لی خوراب بیچن تینی کندم اسمی کامات مرب بیچن تینی دشمن اسمی بیچن تینی چپن کردم بیچن تینی شرم دانه بر توانی شدید آب بیچن تینی تو دینه خودم اسمی دامش دارانه دار بساب بیچن تینی برای خستم بیچن تینی برای مدانه قبر قبرستانی بیچن تینی داری ما قبر رشو تاری بیچن تینی سوالا کردن کرد آب بیچن تینی ترقی نامه داد بیچن تینی تیسر شده ما خشاده کردم بیچن تینی پشت خونه داد کردم بیاتی داد کرد شادی بکاری بخیلی حسالی داد بدن کردم بیشتر یا خشاده

مشترانه گوتمر سرحد زوزان زوزان سارن تنای گردن الی فنانی گردن قازه پوزه پچوکه فنانی نکرید که ویلی وطنی که فنانی کاغت دست کاتبای تلی پیچه فنانی حمر قلم های تو سر بکه و سبنگ سره ممکانه سور سپینه مینان فینجان فیفورینه مینا سوه جسه و خلاتینه چند ساله که بگیجه سره پنان و داره تو را به خول زره هر بکوته پیشان شاره و حمایه صورت تلیام قلشینه هی نبونه سر و سرمایه سد یک سال عمرین به چند تیه.

از دمرم ببین تیلی و دشوشتم ببین تیلی کفن دکرم ببین تیلی سری مدانه به توانو شده دا ببین تیلی مدانه سدار و دار بسته ببین تیلی بره خسم ببین تیلی بره مدانه قبر و قبرستانه ببین تیلی دانی من قبر را شتاری ببین تیلی شبه ما خسار کرم ببین تیلی تفقینا مله دا ببین تیلی سواله کر نکر دا ببین تیلی دیسا پشتا خوم داد کرم ببین خیزا چارده سالی بکارو بخیلی هفت سالی دا بردل که بدلی من بوی چه و توزه خسار کتیه مسکینی حرامی میره خراب را ببردیری گلی هوانو هوگنا اونجه مده پرسنده بینه تیلیا تکه بچه رنگی بچه تم تیلی تیلیا میکه بنجه زراوه چه بکلی پارکه جناب قندیلی گردن زراوه جید عیلی هیلا ظالمه تکلی سبحانه بلک چه با مکه خالی هفت سالی من تمام و هفت خوینه من سرمالا بابه تبون تا دو عصر جبون را مستانه که کر بردیلی ای گد یه و ای و ای و ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای هفت سالی من تمام و دو تکت من را مستانه کشت دخازم قربی قاره نمرده میره

0: تمرن ببيجن تهلي هذا شو شو ببيجن تهلي كيف أكرم ببيجن تهلي سلم داني بتوان شديد ببيجن تهلي دعم سر داران دار بتا ببيجن تهلي بريخت ببيجن تهلي داني ما قبر قبرستاني ببيجن تهلي داني ما قبر رش تاري ببيجن تهلي سوال أكرنا كذا ببيجن تهلي ترخينا ملذا ببيجن تهلي تيسر شاف ما خسر ذكرن ببيجن تهلي بستخم ذكرن بيجا قيزا شاف ذشالي بقرو بخيلي هر سالی دا بردل کادره امی وشت آجا خشار مسکینی حرامی میره خراب رابو بردلی ظالم ایشار هر سال امی تمام مزیبتو تکت من رامی سانه کشت دا خواه آزم اوینه پرسا تیلی هم دکده بی یک ابشر رنگی چطور تیلی تیلی همی یک بنزره همه چاو بکل لبس به تیلی چپل دریجه پرکه جناب قندیل گردن زره بشید ایلی گذیه گلو به اسمی یه حفت خونی مثل مالا باوه تا همون تجمون رامی شانه که دانی اسی کر برده اینلی تو سیر بگه ایشال حفت شاله می تمام وزیر رامی شانه که جتا دخوازم قاربه گاره مسکینی حرامی میره خراب دادر گاوری ای تو نحیلی مای ما خایی
1: حفت شاله می تمام و حفت خونی مثل مالا باوه تا همون تا دو عزلی جبون رامی شانه که کر برده اینلی ای گذیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای حف سالم تمام و دو تکت مرام و سانه کشته دخازم قربی خاره اینه مرده

یک به عشق یک بت عاشقان یک یار بس، قبله ده یک بت قلوبان دلبرک دلدار بس. من دبن دا زلفک دل دا به دست پیر عشق، لو د عشقی دا خوبست احرام و یک زنار بس. طرح و طرز بون زنار و چلیپا یک بیک، لوم زنار و چلیپا یک تنه یک جار بس. هنجنک دیره وطن قستا کنشته هندکن، نیجوانم نیجوانم من در خمار بس. گرچتن رقص و سمای هر سحر صد نیشکر، من دبزما سرشرینان او شرین رفتار بس. وحچوالا گوهرن هاتن لباس جسم جان، من جوان حوری سرشتان او پری رخسار بس. حوج سحر سامری نین قزل فارش بکت، چشم بندا دل ربایان کاغلا عیار بس. بلبلان صد گلد چاون چاول صد گل دیدکن، من دباغ گل عزاران یک گلو گل.

نار بس. من دباغ گل فروشان دی عجب رسمک غریب، خار طبعان گل دستن گل پرستان خار بس. او جفا چو در جحد ظلمات بر حتی بچین، رحمک جارک نکی هی ظالم او آزار بس. غرق دریای گناهین تشنه لطفا حقین، رحمتا آمرزگار و شفقا غفار بس. اهل دنیای سراسر دجمنین من بن ملا، پشتمیر من علیب

نام یک مزگینی جی احمد خانی بر میره ابیم ابیم پرست نتر جی دستورا جیان کنه جی کهنیا هیوی و مرادان جی عشق و ادینا مزنده بحست کنه جی بویرک دیروکی جی فرمان مرنی چنبرا بیچارکی گراسی بی بختی کلاها ظلم پرچه پرچه کریه جوی بویرش دراد نمسی بویرک کو جنوه و دیروکا جباکی کسانیا نتوکی دا آفرینه جویش دراد نمسی.

سیدای رستاری اگر دخواست بو هدونجین قد ممکنه بکر بخون و بین آفران دنجین هبین جبوز خامطه بود دل بود قد ممکنه ابج چرخا لولد دخواست ببت بو ما کوکب وقت ما جبو ما ببت یاد جارک القوم ببت شیار داکو خودی کمالت ببه اغملت جبو خا

سیدای هیدی و دخوازی دیسا جفوزی خامن تدبیجی گردی هبیا مجی خدانک آلی کرمک لطفدانک علم و هنر و کمال و ایزان شعر و غزال و کتاب و دیوان منی دی آلا کمال موزون بلن بکران بانی گردون منی بگران داره ملی جزیری دیانک بدا علیه حریری ویکی فاش ببافقی تیران هر تن بما دلشاد و حیران بلی سیدای من اشترا دیار بکن مسکینه گر بکی ماسی بیجی دی بیدانم لمن ببوریم

چرخا فلکی هر دم به فتل و گر و دوران هیوی و هوارا مدی زانی دلوبان امیدا مهردم بخوا سرداری لبرزان وقتی ریج دبیجا جین دیده کوتا کزوره

0: عالم خراب. جاوان گوهل دینه بمسته او چند یا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ویران از مالم خراب. دو بی قسته من دو قوشی دو بی کفرا دل نوسوشی گلک سوتم گرم رجی ویران از مالم خراب. گلک سوتم گرم کباب گریه بمن صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از مالم خراب. یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از مالم خراب. بهش گرم زلف طرش بس کسیه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از مالم خراب. بکیف گرم زلفت رش بس کسیه زلفت قمر عشق محبت عمل لسر ویران از مالم خراب. سوتم برشتم بحساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران از مالم خراب. سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه ویران از مالم خراب. عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیویت کم حقیقیه ویران از مالم خراب.
1: Bəli. Son sözlərinizi buyurun. Bəli. Son